nacht, want smaar is tot s'avonds. Elke seconde, elke minuut, ajo.